Ya yeah, pokoknya mah intinya mah gitu we. Nah tuh intinya gitu. Intinya jalan kaci muncang kudu dilempengkeun heula, diratakeun heula. Aduh. Dari bibicit oke okay, baca dalam hati. Baca dalam hati ari emotna naon niki ya. Iyalah. Nah, iyalah pokoknya mah iya we. Nya lah I know what happen. Pokoknya mah nyakitulah. Aduh, bibicit maya aya wae.